0: Vinnumessan 2060 verður 19. og 20. oktober í Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta er fyrsta stærsta vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Som fyrirtaka fóð þið höfi á þessa vörur og tjana sig frá. Netverka og styrkja þig að stöfi á marsnæðum. Tryggja þig kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, sendu þessu samband við okkur með heimasug okkar eðla telefon 255-255. Vinnumessan 360 við Stórhöllu við Tjarnir.
1: Hefur þú en bruktan bil fyrir 30.000 kronor og inget þú þar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stökarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.

0: Love Zone, hver sunnig kvöld klokka 9 á FM 1.
1: Varst du for seinir? Så lusta á fm1.fo.

Jólabóru Hullubranda. Haldi jólavæstin á Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig höller og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

Jólabore Hullibranda. Haldi jólavæstna Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik ar 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisne ber til að búileikja jólamat heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.

Vinnumessan 2060 með lutsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tekja stöfi af marsnæðum. Sýttja til kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 i Storhötlövi Chattner.

Vandla þar okkur til heima. Lítja heima á sinna jusk.fo sem allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að Jusk FO hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð.

0: Rockul og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka nutja. Rockul og FMI.
1: Og í FMI, það er 55,5 á Sonfellu.